ngekersana kui ku kang linuhung resik kang sugih ku pangarti ajar sakti ngandika bobo.